0: station wa di bill officer ni ni ho ba station ma tan bi tna ka se ah wo kon issue wi die e se to twi manu ano nti yam lo do ana se ye ma won fa passenger yet me nko
1: ofanyine ko tie ni ni wo ye safety expert Frank Ejay Money en atis wo de sam etuja na kwa
2: kwa gu yankwa yanim na yankwa malata yankwa malata
1: bi yankwa malata mra
2: wo se malata dwa yi enki yasi ye ni dwa wom so atie fo yi yaso kwa malata dwa nu mu a nipa wo mu di wonu mu aye omo bedrooms omo nya ho omo nya kitchen wo omo nya bibia wo ho ye nipa mpemiansa 3000 en wo nu mu da wonu
1: mu malata dwa ye
2: malata dwa ye wo ha no yasi amamfo be wo bedroom kitchen hall self contained ebi anya self contained wom ebi anya chamber and wall ebi anya edan no kra se na obu chichem se na den bia bodwe dan en wo manya wo wo
1: wo mu jare wo ho
2: wo mu ye bibia wo
1: wo mu ye oman
2: lelelelele edwadifo ma ne se esasa na no wo mu da wo dwa mu ono mo ma ne mema akatima kapen wo ho no ntikura en enta de na we ye nhwehwe mu a yen sentwefo atie simu ayi asukodo ne eba no wudie ntie wei
3: ejijejije ni production ko ano mochi ojo mu ase ami eja na kofom ama yen to ade e mo sho wona mo kan wasem ye dai e ma ya no ye dododo o ye bi mu fie e bi so si ni kwa mo ko kwa abonte a na ta si ni be si ni so kwa o si bi ko fie e si na no weja ni ni fie no no pe se akwa se market obi aye de ope ati sai sabi se ka lucky gate script wa se ka no fo bibibia ye beche wo bana onyo kwa be kotoa no adun so tatatata no de agua uba kotoa kasha akoto nsuo ansa na o de ahoro na watena mu na se nyankopon kra ma wakwa mu a uba transia onton hwe danu omudi hwadane efie sabi ta fracha uba ba utebu sukwa na oba obe mafa oba wo ho na sabi uba bana condom spam na gu utebu
4: ti ani ni pe mu udwan mu sa yang kwan is she to judge it and to get in. Say get in ya get
5: behind
4: but seven for bait.
2: Abusia a daddy four man ne bob nanuo say say biano wef wa diafa wamua wamu de wa yo mufie no e bin nuo kornu ye wofu fwetin tim kum koko wa honomo ya bekwai maletedum away bruta na assembly man so ho assembly man wo ho ebu moro wo ye nti onso ni ode abei
6: de manuka omo kan wa ye correct e ampa e jonu mu dia sayate sisa omo ye de congestion e wo abugunsi de omo oni na most of them omo ba ana ahana be choki omo ye more than 3000 plus ba malata na jo e to say day time baby we also omo abugbo dan bebre wo mu ni ni na wo municipal na ni se omo be bubu ni na omo e bibi awo 2-3 months ago ni ejo nu be bi shi ye ni nu omo ati ye wo up to 2 o'clock 3 o'clock ana pa asana na free ya ni ni na free sa de omo da wo jo nu mu na de ade ni
2: abusia we ye fotamu we so for ye awo no malata se na se ene wo chem so so mo ka se nipa 3000 eda we no kre chemba en ho malata gada ni chemba en ho ene wo manfo edem na bo nyina asukodo nyame ya dom a ya hyeda ya ye no documentary bona de ma ye de ba documentary ani ye de ba na documentary no ye de ba no jagri boas benin jom ena nyako mkeka ni ya mabum eti nyame ya domwa efi ya da ebe 3 PM na dem adom team
1: ya free documentary ni muna fe ya fe ya ni jemwa World Cup Minute kwa wisto na ba odi ya bwone yungo
7: World Cup Minute.